0: Namuladhar Chakra.
1: Also, it calms down person if one is very aggressive.
0: Ukoliko ste vrlo agresivni, onda ovo smiruje agresivnost.
1: So this is the real cobra pose, the real bhujangasana.
0: Ovo je prava bhujangasana, pravi položaj kobre.
1: Come down, please.
0: Polako se spustite.
1: And now you can do in variation.
0: Sad možete raditi variacije.
1: Interlock your fingers.
0: Prepletite
1: over the back.
0: Prste na leđima.
1: And raise your body up.
0: I polagano se ponovno dignite.
1: It is little more easier.
0: Ovo je nešto laganije, lakše za napraviti.
1: Balance is easily.
0: Jer se balansira lakše.
1: You can raise your legs up in this.
0: Možete ovom dići i noge.
1: That keeps you more easier.
0: To je još jednostavnije.
1: I have nothing against if you levitate the whole body.
0: Možete vi dići cijelo tijelo, nemam ništa protiv.
1: But not today.
0: Ali nećemo to danas.
1: Relax.
0: Polako se opustite.
1: Then hands beside the shoulders.
0: Stavite ruke ispod ramena.
1: And raise up, not too much.
0: Nemojte se previše dići, ali dignite se.
1: A little more.
0: Još malo.
1: That's it.
0: To je to.
1: There are some who show bhujangasana turning very much back. That's not good for your spinal column.
0: Postoje prikazi bhujangasane kada se vrlo jako savijate prema natrag, ali to nije dobro za vašu kralježnicu.
1: One can have disc problems.
0: Jer može se dogoditi neki problem sa diskovima.
1: So that is enough.
0: I ovoliko je dovoljno.
1: Maximum you can go till your elbows are stretched.
0: Možete maksimum ići do toga dok vam se ne ispruže ruke.
1: That's all.
0: To je to.
1: But now there is no influence on the Muladhara chakra.
0: Ali u ovom trenutku nema utjecaja na Muladhara chakra.
1: Because abdomen must remain on the body.
0: Jer bi se trbuh trebao nalaziti na podu.
1: Come down.
0: Polako se spustite.
1: That's it.
0: Tako.
1: Thank you.
0: Hvala.
1: The second one which also influences your that gland, that Muladhara chakra.
0: Postoji druga asana koja također utječe na tu žljezdu, na tu Muladhara chakra.
1: Shalabhasana.
0: To je Shalabhasana, skakavac.
1: Yes, please.
0: Polako ga.
1: Hands under the thighs.
0: Ruke ispod bedara.
1: And
0: prema podu.
1: Once, yes. That's it.
0: To je to.
1: You can have chin on the ground, or you can raise up as you feel comfortable.
0: Bradu možete imati na tlu ili možete dići kako vam je ugodno.
1: Thank you.
0: Hvala.
1: These two postures will help your back muscles. You will release your back pain.
0: Te će dvije asane pomoći da se oslobodi bol u leđima.
1: And will help you to control and regulate your Muladhara chakra.
0: I pomoći će vam da se probudi i kontrolira vaša Muladhara chakra.
1: There is other kriyas, spiritual kriyas.
0: Postoje duhovne krije.
1: And these kriyas are known as Raja Yoga Kriyas.
0: Poznate su pod nazivom Raja Yoga Krije.
1: That is done through meditation, through some mantras, some mudras.
0: Radi se putem meditacije, mudri i mantri.
1: That I cannot show you now.
0: To vam sad ne mogu pokazati.
1: Because these are the mental.
0: To su mentalne tehnike.
1: And in order to get those kriyas, you have to practice few years your mantra and meditation.
0: Da biste te krije mogli dobiti, potrebno da svoju mantru i meditaciju prakticirate barem nekoliko godina.
1: Perhaps next time.
0: Možda sljedeći put.
1: Now you should have mantra.
0: Prvo bi sad trebali dobiti mantru.
1: And those who want to have mantra should come to Umag.
0: A oni koji bi željeli uzeti mantru mogu doći u Umag.
1: So these are the two exercises for Muladhara chakra.
0: Ovo su bile dvije vježbe za Muladhara chakru.
1: There is one called Ashwini mudra.
0: Postoji jedna vježba koja se zove Ashwini mudra.
1: That means contract and relax your perineum muscle.
0: To je kontrakcija i opuštanje mišića perineuma.
1: That controls the Muladhara chakra too.
0: To također utječe i kontrolira na Muladhara chakra.
1: And that's very good if someone has psychic problems.
0: A to je izuzetno dobro za one koji imaju psihičkih problema. Ili su u depresiji.
1: You will come out of depression.
0: Ja, to će ih izvesti iz depresije.
1: It's very easy. Just sit down.
0: To je vrlo lako, samo sjedite.
1: And concentrate on your body.
0: Koncentrirajte se na svoje tijelo.
1: Contract your anus.
0: Stisnite mišić anusa.
1: And relax.
0: Pa ga opustite.
1: Few minutes.
0: Nekoliko minuta.
1: You will feel immense of relaxation.
0: Osjetit ćete se jako opuštenima.
1: So the science of yoga is for the body.
0: Nauka joge je
1: mind,
0: tijelu, za tijelo, za um, za svijest
1: and soul.
0: I za dušu.
1: From the health till the liberation.
0: I ide od zdravlja do samorealizacije, do oslobođenja.
1: Time is passing.
0: Dragi prijatelji, vrijeme prolazi.
1: It became very late and I'm sure you are tired while sitting on one spot.
0: Sada je već vrlo kasno i vjerujem da ste i umorni ovako sjedeći na jednom mjestu.
1: It was my pleasure to be here and tell you something about yoga and Kundalini yoga.
0: Bilo mi je zadovoljstvo biti ovdje sa vama i reći vam nešto o jogi i Kundalini jogi.
1: In tomorrow lecture there will be about second chakra Svadhisthana.
0: Na sutrašnjem ću predavanju će biti riječi o drugoj čakri Svadhisthani.
1: That will be somewhere some called Vinkovci.
0: Bit će u gradu nazvanom Vinkovci.
1: Vinkovci. And like this, so I will have few lectures and where all chakras will be introduced.
0: Imat ću na taj način nekoliko predavanja i onda ćemo o svim čakrama tako govoriti.
1: If God permits us,
0: ako nam Bog dopusti,
1: in next time when I'm Čakovac,
0: sljedeći put kad dođem u Čakovec,
1: I will talk about different chakras again.
0: Ponovno ću govoriti o raznim čakrama.
1: Practice yoga.
0: Vježbajte jogu.
1: It is very healthy for you.
0: To je za vas vrlo zdravo.
1: For your body, for your mind.
0: Za vaše tijelo i za vaš um.
1: And for your soul.
0: I za vašu dušu.
1: I wish you all the best.
0: Želim vam sve najbolje.
1: And God's blessing.
0: I Božji blagoslov.
1: God bless you with long life.
0: Neka vas Bog blagoslovi dugim
1: happy
0: životom.
1: And healthy life.
0: I da je sretan i zdrav
1: God
0: taj život.
1: God protect you.
0: Neka vas Bog zaštiti.
1: Thank you and bless you.
0: Hvala vam i blagoslov.